babagutan gbele olohun omoju eni beure le kuoku emi o le komi eyan ki ngomi eran beure le kuoku bawa je o olorun baba wa je o.